0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio Ena 80.

0: Radio 80.
1: Super časi,
2: super glasba.

0: boš potibela, DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
5: Ful hudo, Champion.
6: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
2: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekulan. Letošnji junij se je obnašal bolj kot avgust. V Podnanosu so izmerili skoraj 39 stopinj, kar je nov junijski temperaturni rekord. Po podatkih Agencije za okolje bo letošnji junij predvidoma peti najtoplejši od leta 1950. Strakonjaki opozarjajo, da vročinski valovi prihajajo vse prej in trajajo vse dlje, zato postajajo takšni junij nova realnost in ne več izjema. Laško pa bo znova zacvetelo v ritmu piva in cvetja. Mesto bo od 10. do 12. julija gostilo že 61. edicijo festivala. Obiskovalce čakajo koncerti, kulturni dogodki in tradicionalne prireditve za vse generacije. Letošnja novost je glasbeni poligon za mlade slovenske glasbenike. Posebnost festivala pa bo tudi tradicionalna poroka. Prvič bo mednarodna, saj si bo Slovenka večno zvestobo obljubila z ženinom iz Nizozemske.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Dobro jutro, v sredinem jutru, nov mesec začenjamo, prvi sedmi na koledarju, sicer pa zvečer in po noči je bilo ozračje kar pestro, a se je k sreči umirilo. Današnja sreda pa bo sprva še sončna in vroča, v popodnevu in zvečer pa znova prihajajo nevihte, te bodo pogostejše krajevne, lokalne, ni izključena niti toča. Jutranje temperature imamo od 17 do 22 v Gornjesavski dolini in v Mraziščih notranj, tudi samo 15 stopinj. Bodo pa dnevne temperature od 29 do 36.
16: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Prijetno in varno jutranjo pot, kamorkoli ste namenjeni, previdno na Lisičko, ki je bila opažena na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica, Smirajdoščina pri uvozu Vipava. Tudi danes sodelujemo na znani in brezplačni, nič 80, 22, 55. Srečno pot še naprej.
1: Pokrovitelj.
9: Koliko časa pa traja montaža?
10: Manj kot tale pogovor.
9: Imperium-ograje.com.
2: Soundtrack poletja.
0: I tvoji najljubši hiti.
2: Radio 1. Radio 1.
0: 80.
17: Dobro jutro, sreda je, ura je blaglih 6, Nina Marčeta pa sem z vami na 80-ki. Dobrodošli v novem jutru, ne glede na to, da ste že na poti v službo, si kuhate prvo kavo ali pa vas je budilka prepričala šele v drugo. Vesela sem, da bo začetek dneva preživeli skupaj. Pred nami so 4 ure odlične glasbe iz 80-ih in upam, da vam polepšam jutro. Za začetek pa enako osebno so ogroman energije in optimizma. Taka popolna se mi zdi za začetek tega dneva. Iz filma Flashdance prihaja Irene Cara, What a Feeling.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1 80.
2: A veste, kaj je najtežje pri jutrih? Ne ostati, ampak tisto zavedanje, da moraš ostati. Ko se vprašaš prav pismo, kaj mi je bilo tega treba. Ni na vrčeta za vaša družba in evo, zato imamo gledaj Ustanko tam, da skup naredimo ta preskok. Da se malo pretegnemo, odpremo okno, spijemo prvi požir kave in si rečemo, ok, imamo to, začnimo ta dan. In če obstaja komad, ki znaš iz uvodom dvigant razpoloženje, je to definitivno tale. Malo nostalgije, malo dobre energije, pa refren, ki nas kar odpelje na morje. Pač jaz sam, da slišam to melodijo voha morja v zraku. In če to ni top motivacija za vstot, pol pa tudi ne vem. Današnji Ustanko je Daniel Popovič. Julie.

je bila good heart. Fergal Sharkey je z njim dosegel največji uspeh svoje solo kariere in dokazal, da včasih ena sama pesem povsem spremeni glasbeno pot. Zdaj pa malo več energije. Prihaja Tina Turner z eno tistih pesmi, v kateri se njena značilna moč in karizma slišta že od prvega tona. Tole je Steamy Windows.

0: Stranke so odločile. Mik Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarjamo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna mikakcija.si.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili. A, kjero pa bi?
6: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
5: Julči,
7: Julči
5: mater, jaz bi jo tudi
6: Ej,
5: sam...
6: Julči, pica da te kap.
5: A ja, pica, Julči.
6: Ja, čaja.
8: Pica da te kap. Mm.
5: Od Julči.
9: Nič 70, 551, 200.
10: Dobro jutro, v sredinem jutru, nov mesec začenjamo, 1. 7. na koledarju, sicer pa zvečer in po noči je bilo ozračje kar pestro, a se je k sreči umirilo. Današnja sreda pa bo sprva še sončna in vroča, v popodnevu in zvečer pa znova prihajajo nevihte, te bodo pogostejše krajevne, lokalne, ni izključena niti toča. Jutranje temperature imamo od 17 do 22 v Gornji Savski dolini in v mraziščih notranj, tudi samo 15 stopinj. Bodo pa dnevne temperature od 29 do 36.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
14: Pokrovitelj.
15: Kako veš, da je dobra okraja?
14: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
15: In?
14: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
15: Morje pa prva ljubezen.
14: Radio 1 80.
16: In pa dobro jutro, Nina Marčeta, sem tvoja družba. Kdo se veseli te srede? Dajmo malo več energije, vročinski val je končno skoraj za nami, poletje je v polnem teku, marsikdo že odšteva do dopusta, enega mogoče že uživate, skratka razlogov za dobro voljo je kar nekaj. In če se vam zdi, da jutro še ni čist teklo, pol bomo malo pomagali z glasbo, ker če kdo zna dvigant energijo, so to The Pointer Sisters, ki nas spomnejo, da je razlogov za to, da smo excited, ogromno. Radio Kar na glas.

Vale Deleden, Nina De Angela. Ena tistih pesmi, ki te svojo melodijo za nekaj minut odpelje čist drgem. Zdaj pa sledi ena najlepših balad 80-ih. Eternal Flame skupine The Bangles je nastala po obisku večnega ognja v domu Elvisa Presleya, za naslov pa je navdih našla prav tam. Nons postaja ena tistih ljubezenskih pesmi, ki se jih nikoli zares ne naveličamo. Tole so The Bangles, Eternal Flame.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzarska, Ljubljana.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevalec z vonjem limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Mami, oči,
8: sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
9: Aj, tvoje igraje v Pionirski dom, gremo zdaj.
10: Mile!
11: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
12: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
13: Utrujeno telo, utrujen um, v oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske masaže in vsako soboto izkoristite 20% popusta. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
0: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobro jutro, želim Darja Štrausisu. Od danes lahko lastniki sončnih elektrarn viške elektrike delijo ali prodajo drugim uporabnikom po Sloveniji. Doslej so preveč pridelano elektriko preprosto dali v omrežje, zdaj pa jo lahko namenijo komorkoli, otroku v drugem mestu, sosedu ali prijatelju po ceni, ki jo določita sama, lahko tudi zaston. Prejemnik si tako zniža račun za elektriko. Za julij je prijavljenih že 261 takšnih dogovorov večinoma gospodinstev. Košarkarska legenda LeBron James pa zapušča Los Angeles Lakers po 8 sezonah in enem osvojenem naslovu prvaka. 41-letnik bo prihodnjo sezono, svoje že 24. v ligi NBA, igral za novo ekipo, najverjetneje za Golden State Warriors. Na odhod se je ozval tudi njegov nekdani soigralec Luka Dončić, ki je zapisal, da mu je bila čast igrati z njim in se od njega učiti.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
16: Dobro jutro, v novem mesecu, v juli smo vstopili danes, sreda je 1.7. Danes bo sprva še sončno in vroč, v popodnevu in zvečer pa bodo prisotne nevihte, ki se bodo od severa razširile nad večji del države. Jutri pa se bo razjasnilo, vročina bo k sreči popustila. Današnje dnevne temperature od 29 do 36, jutrišnje dnevne od 23 do 28, na Goriškem in obmorju do 30 stopinj. Trenutno pa 21 stopinj Metlika, Krško in Piran 22.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Pozdrav tudi vsem, ki držite za volan. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti v obe smeri in sicer med Ramljami in Slavinskimi Konicami in na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, pa na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center. Zaprt pa je počasni pas na Štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Drugih aktualnih niste opazili in sporočili. Ko bo kakšna zadeva nova, nič 80, 22, 55. Srečno na vaši poti.
0: Pokrovitelj.
17: Kolik časa pa traja montaža?
18: Manj kot tale pogovor.
17: Imperium-ograje.com.
19: Walkman za sproščene dni poletja.
0: Radio 1.
19: Radio 1. 80.
14: Dobro jutro, Nina Marčeta, pa sem še naprej vaša družba. In ej, za danes imam en predlog. Ne glede na to, kaj vas čaka, služba, sestanki, spiti, gneča na cesti ali pa samo predolg seznam opravkov, imamo en moto. Ain't nothing gonna break my stride, nobody gonna slow me down. Mislim, da je to kar dobra življenjska filozofija za tole sredo. Tako da pojači radio, na vrsti je Matthew Wilder.

0: Radio ENA 80.
1: Takole se vsako jutro spomnimo ene glasbene legende 80-ih, brez katere si tega desetletja preprosto ne znamo predstavljati. Nina Marčeta sem vaša družba in danes sta to Eurythmics. Annie Lennox in Dave Stewart sta ustvarila enega najbolj prepoznavnih glasbenih dvojcev 80-ih. Annie je s svojim močnim glasom in prepoznavnim videzom rušila stereotipe, njune pesmi pa so zvenele drugače od vsega, kar je bilo takrat na radiju. Zbrali smo pa danes njun največji hit Sweet Dreams Are Made of This. Zanimivo je, da ste ga napisala v obdobju, ko ste bila tako glasbeno kot zasebno na prelomnici in glih ta pesem jima je prinesla svetovni preboj. Današnja legenda dneva torej sta Eurythmics. Sweet Dreams Are

je bila Sera, perché ti amo. Ena tistih pesmi, po kateri se človek skoraj nehote začne malo smehljati, pa prepevati, pa če zna italijanska ali pa ne. Zdaj pa malo umirimo tempo. Ena najbolj čarobnih pesmi 80-ih, s katero je Enya osvojila svet in na še danes v nekaj sekundah odnese nekam daleč, daleč stran. Orinoco Flow.

0: Kri svežino prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3×200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
2: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
1: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
2: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Darilo je lepa gesta, če unikatno, je toliko lepša.
3: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
1: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
4: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
5: Dobro jutro, v novem mesecu, v juliju smo vstopili danes, sreda je 1.7. Danes bo sprva še sončno in vroč, v popodnevu in zvečer pa bodo prisotne nevihte, ki se bodo od severa razširile nad večji del države. Jutri pa se bo razjasnilo, vročina bo k sreči popustila. Današnje dnevne temperature od 29 do 36, jutrišnje dnevne od 23 do 28, na Goriškem in obmorju do 30 stopinj. Trenutno pa 21 stopinj Metlika, Krško in Piran 22.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Prijeten jutranji pozdrav, zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti pa od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici. Na Primorski avtocesti se gnečimo tudi proti Kopru pred priključkom Postojna, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center, na Ljubljanski severni obvoznici pa od Zadobrove proti Novim Jaršam, pa na cestah Laško Celje med vode Ljubljana, Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob. Radar pa bil Fiat Pan v Kamniku pod Krimom pri komunali meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti. Varno pot.
7: Pokrovitelj.
8: Kako veš, da je dobra ograja?
9: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
8: In?
9: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com
6: Radio 1 80.
10: Super časi,
11: super glasba. Tvoji najljubši.
6: Radio 1 80.
10: Ura je bila pol osmih, Nina Marčeta pa sem še naprej z vami. In ne vem, kako je pri vas, ampak meni je sreda zmeren tak preloman dan. A veš, glih dost delač od ponedeljka, da smo že ujeli ritem tedna, pa glih dost blizu vikenda, da ga lahko že kar okusimo. Zdaj pa ena, ob kateri se je marsikdo 80-ih kar mal zaljubil. Ena najlepših balad skupine Whitesnake. Is this love?

0: Adam je bil tole s Heaven, tvoja družba na 80, ki sem Nina Marčeta. Naslednja pesem me pa spomnim, kako mi je oči rad pripovedoval zgodbe o enem lokalnem pijančku. Tip je bil pač legenda, vsi so ga poznali, zmeri je opisoval ene svoje prigode, pa tudi če je bil včasih manj nadležen, je bil večinoma pol smešen in so ga imeli pač vsi najraj. No, in čist podoben ga lika opisuje Đorđe Balašević. Boža zvani pub.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom pubu.

0: Puro Demonoza. Prašek za napitek z demonozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Puro Demonoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Junij je letos prehitel samega sebe. Namesto običajnega začetka poletja je prinesel temperature, ki jih pričakujemo šele sredi avgusta. Kaže, da se bo uvrstil med 5 najtoplejših junijev od leta 1950. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo tako vroči junij vse pogostejši. Hrvaška se loteva voznikov, ki kršijo prometne predpise. Po predlogu novega zakona, o katerem bo hrvaški parlament glasoval prihodnji teden, bodo najhujše kazni, naprimer za vožnjo skozi rdečo luč, vožnjo pod vplivom alkohola ali v napačno smer po avtocesti, dvignili tudi na 2700 €. Podvojili bodo tudi kazen za prekoračitev hitrosti. Sodišča pa takšnih kazni po novem ne bodo mogla omiliti. Za vse, ki poleti hodite na Hrvaško, je to vsekakor dobro vedeti.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Dobro jutro, dober dan. Na 1. julija dan, nov mesec začenjamo in nekoliko se bo osvežilo tudi ozračje po res vročih zadnjih dneh. Trenutno Vipava 22, Metlika 23, Krško 24 in v Kopru 29 stopinj. Dan bo sprva sončen in vroč, po podnevu in zvečer pa pridejo nevihte, od severa bo osvežitvena hladna fronta zajela večji del države, jutri pa se bo znova razjasnilo, vročina bo končno popustila. Temperature bodo jutri od 23 do 29 na Goriškem in obmorju do 30 stopinj.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Prijetno in varno jutranjo pot v sredinem 1. julijskem dnevu. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti pa od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici. Na Primorski avtocesti gneča tudi v obe smeri pred priključkom Postojna, Štajerska avtocesta v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center, na severni Ljubljanski obvoznici pa od Zadobrove proti Novim Jaršam. Pa na cestah Laško-Celje med vode Ljubljana na Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih. Radar pa Primož pravi v Veliki Pirešici za modro ograjo smer Velenje, Bevklijo v Mariboru na Tržaški pravi Majda nasproti bencinske črpalke proti centru, v Oplotnici Štefan pravi, da so na Gmajni merijo v obe smeri in Belfiat Panda v Kamniku pod Krimom pri komunali meri v obe smeri, dodaja Kim. Hvala vsem za vaše klice na 080 22 55. Srečno pot!
14: Pokrovitelj.
15: Koliko časa pa traja montaža?
16: Manj kot tale pogovor.
15: Imperium-ograje.com.
8: Poletje v ritmu vinilne plošče.
17: Radio 1.
8: Radio 1.
16: 80.
18: Jutro, Nina Marčeta sem še naprej z vami in ne, ima še kdo občutek, da gre sreda hitreje od vseh dni v tednu. Zjutraj komaj dobro odpreš oči, pa je že čez za malco. Zato izkoristimo ta tempo in ga pospremimo z enim največjih glasbenikov vseh časov. Michael Jackson, Dirty Diana.

0: Bulju
1: na Radiu 180.
0: Nina Marčeta sem z vami in jaz spet je tisti čas v dnevu, da gremo nazaj v čas in pogledamo, kdaj pristanemo danes.
2: Leto 1987.
0: Takrat so glasbene lestvice krasil Michael Jackson, Whitney Houston, George Michael. Med največjimi uspešnicami leta pa je bila tudi I Got My Mind Set On You, ki sploh ni izvirno Harrisonova pesem. Original je nastal že v začetku 60-ih let. George Harrison pa je več kot 20 let poznaj vdihnil novo življenje in zno osvojil vrhove lestvic po vsem svetu. Pa všeč mi je tudi sporočilo pesmi. Govori o tistem trenutku, ko si nekaj oziroma nekoga tok močno želiš, da imaš skor ta tunnel vision. Kar naenkrat vidiš sam še ta cilj in si rečeš, moj ali moja bo. Iz leta 87 prihaja George Harrison, I Got My Mind Set On You.

80. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.

To je bila Amanda skupine Boston, ena tistih rock balad, ki dokazujejo, da včasih največ povedo prav preproste besede. Zdaj pa ena za vse, ki ste kdaj koga toliko pogrešali, da ste imeli občutek, da bi mu to najraj povedali še stokrat. Ker včasih se šele, ko nekoga ni ob teb, zares zaveš, koliko ti pomeni. Milli Vanilli, Girl, I'm gonna miss

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
6: Oh.
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Naj diši po tednu restauracij na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz sheme Izbrana kakovost Slovenija.
9: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
10: Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
11: Dobro jutro, dober dan. Na 1. julija dan, nov mesec začenjamo in nekoliko se bo osvežilo tudi ozračje po res vročih zadnjih dneh. Trenutno Vipava 22, Metlika 23, Krško 24 in v Kopru 29 stopinj. Dan bo sprva sončen in vroč, po podnevu in zvečer pa pridejo nevihte, od severa bo osvežitvena hladna fronta zajela večji del države, jutri pa se bo znova razjasnilo, vročina bo končno popustila. Temperature bodo jutri od 23 do 29 na Goriškem in obmorju do 30 stopinj.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
11: Prijetno in varno pot v prvem julijskem dnevu, sreda je danes. Zastoji Štajerska avtocesta od Krtine, Primorska avtocesta pa od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slavinskimi Konicami, na južni Ljubljanski obvoznici pa smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Še radari, Opaki pri Velenju, Bevkli v Mariboru na Tržaški nasproti bencinske črpalke proti centru, v Laškem pri bivšem distribucijskem centru in v Oplotnici na Gmajni merijo v obe smeri. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti. Srečno pot.
16: Pokrovitelj.
17: Kako veš, da je dobra okraja?
18: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
17: In?
18: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
19: Disko na plaži.
20: To je poletni Radio 1 80.
1: Jutro, vaša družba pa se meni na Marčeta. In ej, a se lahko za trenutek ustavimo pa dojamemo, da je danes 1. julij. Meni jasno, kam je šel ta junij. Jaz imam feeling, da smo včer komaj pozdravili poletje, zdaj pa smo že v novem mesecu. Ampak po drugi strani, pred nami je še cel julij. Še ogromen poletja, dopustov, dolgih večerov in seveda dobre glasbe. In evo, zdajle prihaja ena najlepših ljubezenskih balad 80-ih. Nothing's gonna change my love. Glenn Medeiros. Nijem pojma, če sem to prav izgovorila.

To je bila We Belong by Pat Benatar, ena tistih pesmi, ki nas opomne, da je v življenju najlepši, ko imamo ob sebi prave ljudi. Zdaj pa ena, ki jo verjetno poznaš že po prvih nekaj tonih. I've been thinking about you skupine London Beat govori v tistem trenutku, ko ti ena oseba enostavno ne gre iz glave. In mislim, da se je o tem občutku že našel marsikdo.

0: DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
8: Lačni? Maček te reši.
9: Mjav.
8: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.
10: Prva skrivnost dobre pice.
11: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut, ke bona.
10: In druga?
11: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzarska, Ljubljana.
2: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Od danes so spletni nakupi s platform, kot so Temu, Shein in AliExpress dražji. Za vsak izdelek v pošiljki se poleg davka obračunava nova carinska dajatev v vrednosti 3 evrov in to za vsako vrsto izdelka posebej. Če paket vsebuje majico, dežnik in čevlje, bo kupec plačal 9 evrov dajatve, poleg tega pa še davek na povečano ceno. Dajatve ni, če je blago že v Evropski uniji. Odločilen je datum, ko je pošiljka ocarinjena, ne datum naročila. Od danes tudi vožnja z vlakom stane več. Slovenske železnice so prvič po 12 letih podražile enosmerne in povratne vozovnice v povprečju za 16%. Če vozovnico kupite šele na vlaku, vas bo to zdaj stalo 12 evrov namesto dosedanjih 5. Cene mesečnih in letnih vozovnic za vso Slovenijo pa ostajajo nespremenjene, zato ostajajo najugodnejša izbira za dnevne potnike. Podražil se je tudi prevoz kolesa z 0,5 na 3 evre.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
14: Dobrodošli v prvi julijski sredi. Danes bo sprva še sončno in vroče, v popodnevu in zvečer pa prihajajo nevihte, plohe, tudi toča žal ni izključena. Jutri se bo zjasnilo, vročina pa bo končno popustila po večjih dneh izjemnega vročinskega vala. Današnje dnevne temperature od 29 do 36, jutrišnje pa že od 23 do 28 na Goriškem in obmorju do 30 stopinj. Jutranje temperature pa od 17 do 22, v zgornje Savski dolini okrog svežih 13 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Prijetno jutranjo poti in zastoji vas čakajo na Štajerski avtocesti od Krtine in Primorski avtocesti od Dragomira proti Ljubljanski obvoznici. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Trenutno še ni vroče in so na delu tudi radari na Belem pri Šmarju pri Jelšah, v Paki pri Velenju, v Laškem pri bivšem distribucijskem centru in Bela Škoda v Žabnici pri Kranju pred šolo miri v obe smeri. Hvala za vsa sporočila na nič 80 22 55. Srečno pot.
15: Pokrovitelj.
16: Kolik časa pa traja montaža?
17: Manj kot tale pogovor.
16: Imperium-ograje.com.
2: Mixtape poletja.
17: S tvojimi najljubšimi hiti.
2: Radio 1
17: 80.
18: Dobro jutro, Nina Marčeta, sem še vedno vaša družba. Danes je 1. julij, kar pomeni, da smo uradno zakorakali v mesec dopustov. Mogoče tudi vi že odštevate dneve do morja, gora ali pa sam do nekaj prostih dni brez budilke. A? No, odštevanje pa je tudi odlična istočnica za tale komad. Eden najbolj prepoznavnih uvodov v zgodovini roka in pesem, ki nas po moje spravi v pogon že po prvih nekaj sekundah. Europe, the final countdown.

0: 80.
1: Nina Marčeta, sem s tabo in ja, v 80-ih je nastal toliko odličnih pesmi, da bi bilo škoda zmer poslušati sam največje hite. Zato v rubriki najboljših par najprej zavrtimo uspešnico, ko jo poznamo skoraj vsi, takoj za njo pa še eno pesem istega izvajalca, ki je mogoče malo manj znana, ampak si definitivno zasluži več pozornosti. Danes so na vrsti Simple Minds. Najprej prihaja Don't You Forget About Me. Všeč mi je, ker govori o nečem, kar je verjetno že kdaj občutil vsak od nas, da si želiš nekomu pomeniti to, da te ne bi nikoli zares pozabil ali pa pozabila, da bi ne glede na to, kam življenje odnese vsakega od vaju, v njemu sta vsaj en lep spomin na te. Pol pa ostanemo še v družbi spet, torej Simple Minds in zavrtimo Alive and Kicking. Pesem, ki je mogoče ne slišimo toliko pogosto, ampak si tudi zaslužimo več pozornosti. Tako da današnji najboljši par pripravlja skupini Simple Minds. Radio kar naglasa, prav? Jaz že vem, da ga bom zelena bila do konca.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Evo, zdaj pa slišimo še drugo polovico najboljšega para, torej spet Simple Minds, sam mal, z malo manj znanim komadom. Tale Alive and Kicking, še kar odličen in si zaslužimo več pozornosti, je prav?

0: se pripeka. Glasba 80-ih igra. Nate pa čaka osvežilna poletna nagrada.
1: Kje? Kdaj? Ko zaslišiš hit iz 80-ih,
2: hitro pošli SMS.
1: Poletna osvežitev na nič 30-200-500 in se poteguj za odlično poletno nagrado.
0: Poslušaj, sprosti se in uživaj. Poletna osvežitev na Radiu 180 in Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školjko. En liter le 1,19 €. In razmaščevalec z vonjem limone v razpršilu. En liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Najdiši po tednu restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz scheme Izbrana kakovost Slovenija.
10: Enostavno ne gre.
11: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
12: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
13: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
14: Dobrodošli v prvi julijski sredi. Danes bo sprva še sončno in vroče, v popodnevu in zvečer pa prihajajo nevihte, plohe, tudi toča žal ni izključena. Jutri se bo zjasnilo, vročina pa bo končno popustila po večjih dneh izjemnega vročinskega vala. Današnje dnevne temperature od 29 do 36, jutrišnje pa že od 23 do 28, na Goriškem in obmorju do 30 stopinj. Jutranje temperature pa od 17 do 22, v Zgornjesavski dolini okrog svežih 13 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Prijetno in varno na vaši poti, zastoji pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Radar pa bela škoda v Kranju v stražišču pri mehiški restauraciji. Nič 80 22 55, srečno in prijetno pot še naprej.
15: Pokrovitelj.
16: Kako veš, da je dobra okraja?
17: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
16: In?
17: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
18: Dobro jutro, Nina Maršeta, sem še naprej z vami na 80-ki in naj ne vem, je to sam poletje, ampak imam občutek, da smo vsi te dni malo bolj čustveni. Mogoče zato, ker se več družimo, več potujemo, pa se tudi malo več poslavljamo, pa če je to sam za en teden dopusta ali pa za malo dlje. Ali pa je kriv retrogradni Merkur, če vprašaš internet, itak za vse malo kriv on. Naslednja pesem pa odlično ujame lihta občutek. Paul Young, Every Time You Go Away.

0: Elton John, Nikita. In ej, če imaš občutek, da je zunaj tako vroče, da bi se najraje preselil ali pa preselila v bazen, imam dobro novico.
1: Pozor, ljubitelji 80-ih.
2: Poletje 2026 bo.
1: A z radijem ena 80-a tudi osvežujoče.
0: Tako, na 80, ki te pošiljamo na poletno osvežitev. Nina Marčeta sem s tabo in takole gre. Kaj zaslišiš pesem iz 80-ih? Ja, vem, to je precej pogosto, ne, klele pri nas. Na nič 30, 200, 500 pošel SMS s ključno besedo poletna osvežitev. In pol vsak dan podarimo dve dnevni karti za kopanje v termah Paradiso, Dobova pri Brežicah. Sploh, če vam sede z družinco, kam pobegant, je dobro vedeti, da so na voljo otroški bazeni, vodna igrala in zabava v vodi. In ne vem za vas, sam jaz recimo sem večni otrok, men so tobogani ekstremno pomembni. Tako da, poslušaj 80-ta, pošal SMS, torej izključno besedo poletna osvežitev na nič 30 200 500 in mogoče boš glihti tisti ali tista, ki bo naslednjič namakal oziroma makala noge v termalni vodi. Za ston.
1: Nepozabni hiti za top nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 1 80-ta.
1: In Terme Paradiso.

0: računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
6: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
7: Hiša Jeri nudi vse na eno mesto.
6: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
7: Hiša Jeri, pridih domačnosti.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Utrujeno telo, utrujen um, v oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske masaže in vsako soboto izkoristite 20% popusta. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je letošnji vročinski val le napoved tega, kar Evropo čaka v prihodnjih letih. Regionalni direktor za Evropo Hans Kluge je dejal, da bodo prihodnja poletja še bolj vroča in zahtevnejša. Ob tem je opozoril, da številne evropske države še vedno nimajo pripravljenih načrtov za zaščito ljudi ob ekstremni vročini. Zato poziva k hitrejšim ukrepom, predvsem v mestih, kjer so posledice visokih temperatur največje. Medtem je tudi Adransko morje že konec junija doseglo temperature, ki jih običajno šele sredi avgusta. Ponekod so namerili tudi več kot 30 stopinj. Strokovnjaki opozarjajo, da tako toplo morje lahko škoduje morskemu ekosistemu, saj spodbuja cvetenje morja in širjenje invazivnih vrst. Dobra novica pa je, da meteorologi s prihodom hladne fronte v prihodnjih dneh pričakujejo postopno ohladitev ne le zraka, ampak tudi morja.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
13: Ja, danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo pa nevihte, tako da pozorno na to. Se bo pojutr zjasnil, vročina bo pa popustila, kar se mi zdi, da zveni kar idealno, a ne? Končno. Kar se tiče trenutnih temperatur Ljubljana in Kočevje, ima da zdaj lepo 25, Maribor, Novo mesto, Cerklje ob Krki 27, Divača in Ptuj 26, Murska Sobota, Črnomelj in Izola pa 30 stopinj.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zastoji so na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa radar Bela Škoda je v Kranju v stražišču pri mehiški restauraciji. To je to zaenkrat. Srečno pod cilja.
6: Pokrovitelj.
0: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Tvoj poletni radijski gramofon.
9: Radio 1
15: 80.
13: Ura je bila glih 10. Dobar dan. In ponovat tak cajt že vleti Sanje Brezočnik, ampak se je punca malo zadržala, tako da se še kakšni dve urci družite z mano. Nina Marčeta sem vaša zdaj že dopoldanska družba na 80-ki, tole uro pa odpirajo UB40 s Kingston Town.

To je bil In the Air Tonight, ena najbolj prepoznavnih pesmi Phila Collinsa, ki jo vsi čakamo zaradi tistega legendarnega trenutka z bobni. Zdaj pa iz malo bolj temačnega vzdušja skočimo naravnost v sončno Italijo. Ena pesemka že po prvih tonih diši po poletju, morju in večerih na italijanskih trgih. Toto Cotugno, l'Italia.

Poslušalci skupine Tears for Fears, pesemka nas opomne, da je včasih najboljš, kar lahko narediš to, da poveš na glas, kar ti leži na duši. Zdaj pa ena, kaj je pravo nasprotje, lahkotna, igriva in ena največjih uspešnic skupine The Bangles. Zanimivo je, da je napisal Prince, a jo je podaril skupini, ki je z njo osvojila svet. Tole je Manic Monday.

0: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
3: Dobra novica, vročina bo popustila. In sicer danes bo torej zaenkrat no, še sprva vroče, sončno, popovne in začer pa lahko pričakujemo nevihte, tako da ne se zadržavati kje zunaj. Drugač pa ja, najvišje dnevne temperature danes bodo od 29 do 36 stopinj, se pravi še kar vroče. Jutro pa, kakor sem rekla, bo popustila. Najnižje bodo od 17 do 22, najvišje pa od 23 do 28, kar je pa že malo bolj vzdržno, ne?
4: Ko se diši iz peči.
5: Mamma mia, kaj diši?
4: Pizza, pasta, dal forno.
6: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. To je to zaenkrat, strpno in pa varno pot do cilja.
7: Pokrovitelj.
8: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Radio 1 80.
9: Super časi,
10: super glasba.
11: Should I stay or should I go now?
9: Tvoji najljubši hiti.
2: In Radio 1 80.
3: Nina Marčeta, pa sem vaša družba. Še kar, danes mi služba majčkam podaljšala, ker je Sani nekaj vmes prišlo, ampak brez skrbi, kmalo se vrne. Zaenkrat pa kar nadaljujemo z glasbo. Tole so Wham, Careless Whisper. Ikonično.

Zana, dodirni mi kolena. Ta pesem bo zmer ena mojih ljubših iz 80-ih. Nina Marčeta, sem tvoja družba, zdaj pa nadaljujemo z Madonna in True Blood.

0: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
1: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo, Champion.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Pica, da te kam.
8: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Zobozdravniki od danes vsem zavarovancem, ne glede na starost, brezplačno ustavljajo bele zalivke. Doslej so bile zaston le za otroke, mlade do 26 let, nosečnice in doječe matere, drugi pa so morali doplačati. Pravico do brezplačne zalivke uveljavite samodejno s kartico zdravstvenega zavarovanja. V Venezueli so reševalci 6 dni po uničujočem potresu iz ruševin rešili živega 3-letnega dečka. 3 ure je trajala izjemno zahtevna akcija, deček je nato prejel prvo pomoč in bil odpeljan v bolnišnico. Po zadnjih podatkih je v potresu umrlo skoraj 2000 ljudi, več kot 10 000 je ranjenih. Svetovni oceani pa so junija dosegli nov temperaturni rekord. Poprečna temperatura morske gladine je 21. junija narasla na 21 stopinj Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu, kažejo podatki podnebne službe Evropske unije Copernicus. Za rekord je delno kriv pojav El Niño, strokovnjaki pa opozarjajo, da bodo v prihodnih mesecih padli še novi rekordi. Toplejše oceani prinašajo močnejše nevihte, več poplav in večje breme za morske ekosisteme.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
12: Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bo prišlo do neviht. Jutri se bo zjasnilo, vročina bo tudi popustila, najvišje dnevne temperature bodo tam do 27 oziroma 28 stopinj. Kar se tiče trenutnega stanja, imamo pa takole, Kočevje in Slovenjgradec, Sevnica po 26, Ljubljana, Maribor, Žalec, Poljčane 28, Murska Sobota, Izola, Črnomelj, Novo mesto 30, Renče pa 32 stopinj.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zastoji so na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa na primorski smer Ljubljana pred Postojno. Potem radar škatli je na primorski avtocesti med Kozino in Divačo na začetku zožanja smer Ljubljana in pa šedanje v Podnartu na Radovljici na ravnini smer Kropa. To je to zaenkrat, če bo še karkoli, pa se javite. Srečno pod ociljem.
13: Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Soundtrack poletja.
14: I tvoji najljubši hiti.
15: Radio 1.
9: Radio 1.
14: 80.
12: Dobro jutro. 11 je bila ura. Nina Marčeta pa sem še naprej z vami na 80-ki. In ne, če pomislim ta komad zale, ko pride na vrsto, ne, Julija dobi čist nov pomen, ker otroci imajo počitance, šolski zvonci so za nekaj časa utihna, zvezki pa so pospravljeni nekaj na dnu predala. In evo, tale pesem je nastala kot kritika pretirano strogega šolskega sistema, danes pa velja za eno največjih rock klasik vseh časov. Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

bil Say, ne pozaben duet Paula McCartneya in Michaela Jacksona, ki je združil dve glasbeni legendi in ustvaril eno največjih uspešnic 80-ih. Zdaj pa se selimo v Italijo. Ena najbolj prepoznavnih pesmi Gianne Nannini, v kateri se njen hripov glas in surova energija slišta že od prvega tona. Tole je Bello Impossible.

0: je bila Maria Magdalena Sandre, ena največjih evropskih pop uspešnic 80-ih. Zdaj pa sledi ena pesem, ki je osvojila tudi največji evropski glasbeni oder. Johnny Logan je s Hold Me Now leta 87 zmagal na Evroviziji in si prislužil vzdevk Gospod Evrovizija, ker je kasneje zmagal še kot avtor. Tako da, tole je Johnny Logan, Hold Me Now.
1: Don't close your heart.

0: šlo vše.
1: OK, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj.
3: Kol časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevalec z vonjem limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Najdiši po tednu restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz sheme Izbrana kakovost Slovenija.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si. Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
8: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
9: Danes bo sprva precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, čez dan pa se bo razvijala oblačnost. Nekaj ploh bo sprva na vzhodu, popoldne pa bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte tudi drugod po državi. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj, tako da ja, danes nas še spremlja vročina, jutr pa bo že malo boljši. In sicer najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, najvišje pa bodo od 23 do 28.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Potem imamo radar v Novih Selih na cesti Kočevje-Petrina, potem v pristavi pri Mestinju na avtobusni postaji merijo obe smeri. Radar je v Škatli na primorski avtocesti med Kozino in Divačo na začetku zoženja smer Ljubljana in pa v Podnartu pri Radovljici na ravnini smer Kropa. To je to za enkrat, strpno in pa varno pot do cilja.
2: Pokrovitelj.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Vroče kot poletje leta 88.
2: Radio 1 80.
9: Živ. Nina Marčeta sem z vami, ampak ne več za dolg. Še zadnje pol ure druženje je pred nami, pol pa pičink mamic na kosilo. Nimam pojma, kaj bom naredila, ampak sem prepričana, da bo slasno. Tako da se veselim. Upam, da se boste tudi vi dobro najedali, pa da preživljate eno lepo sredo, oziroma da vam jo 80-ta vsaj malo polepšajo, ali pa da jo vsaj ta pesem malo izboljša, če že ne do drugega. Maria McKee, Show Me Heaven je tole.

Evo, zaradi tega komada imam jaz še kar travmo iti v kino. To je bil Kenny Loggins, Danger Zone, Nina Marčeta sem na drugi strani mikrofona. In ja, ta pesem je bila posneta za film Top Gun, ne? In letos sem Top Gun gledala 48 ur v kinu, kot je v akciji Radio 1, ker pomeni, da sem to pesem slišala. Kaj pa jaz vem, bismo ene 24-krat sigurno. Ne vem, meni se je prav mešalo v tisti dvorani zaradi tega komada. Pa lej, ne me narobe zrometi, še kar je dobra, veš. Ampak rabam pauzo. Tako da, zdaj, ko ste vi to verjetno nabijali do konca na glasu, mi se lepo znižala zvočnik. In evo, s tole anekdotico se poslavljam od vas, v kratkem pride Sanja Brezočnik, mi pa se spet slišimo jutr med 6 in 10. Ne me preveč pogrešati. Čeprav se ironično tale naslednja pesem imenuje Heartbreaker. Oh, sem to grdo izgovorila. Še enkrat probimo. Heartbreaker, to je Dionne Warwick. Lepo sredo še naprej, prav?

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Lačni maček te reši.
8: Mjav.
7: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrt Piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si.
9: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Radio 1, 80. Novice.
10: Pozdravljeni, Sergej Forlanc sem z vami. Evropska unija je danes odpravila carine na uvoz industrijskega blaga iz ZDA in znižala carine na nekatere kmetijske izdelke. Gre za izvajanje lanskega trgovinskega dogovora z Washingtonom, s katerim je Evropska unija prehitela rok, ki ga je postavil predsednik Trump. Če bi uvoz iz ZDA prizadel evropske proizvajalce, ga komisija lahko ustavi. Na območju Belopeških jezer v Italiji so našli trupli 2 Slovencev. Po prvih ugotovitvah sta umrla v gorski nesreči, kaže, da že v začetku junija. Italijanske oblasti pred najdbo niso izvajale iskalne akcije, kar pomeni, da izginotje očitno ni bilo prijavljeno oziroma je takrat ni nihče iskal ali pogrešal. Okoliščine njune smrti policija še preiskuje. Po Rusiji, tudi v Moskvi, nastajajo dolge kolone pred bencinskimi servisi, na zasedenem Krimu pa so prodajo goriva začasno ustavili. Vzrok so obsežni ukrajinski napadi z droni na ruske naftne rafinerije. Ruski predsednik Putin je težave prvič javno priznal in napovedal možno prepoved izvoza dizla. Analitiki opozarjajo, da tu Kremlja še ne sili k popuščanju vojni z Ukrajino.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
13: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Pokrovitelj.
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Walkman za sproščene dni poletja.
2: Radio 1.
0: Radio 1. 80.

0: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevale z vonjem limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Mami, oči, delo pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljskino, ker je kul.
6: Pridil pionirski dan.
7: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
5: Aj, tvoje igraje v pionirski dom gremo zdaj.
8: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
9: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
8: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
9: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
10: Čez dan bo precej sončno, ob tem pa se bo razvijala tudi kopasta oblačnost, tako da bodo krajevno nastajale tudi plohe in pa nevihte. Sicer pa najvišje dnevne temperature danes od 29 pa vse do 36 stopinj.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno, nekaj zastojev imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa na Primorski avtocesti A1 prav tako v obe smeri pred Postojno. Sicer pa še opozorilo v primeru nalivov in neuri s točo. Prosim, da ne ostavljate na odstavnih pasovih, v predorih oziroma pod nadvozi. To početje je izjemno nevarno in lahko povzroči hude prometne nesreče. Če vas na poti ujame neurje, prilagodite hitrost razmeram, nadaljujte vožnjo previdno, z avtoceste zapeljite na prvem primernem mestu, torej počivališče ali izvoz, in tam poiščite varno zavetje. Po potrebi tudi ročno vklopite zasenčene žaromete, poskrbite torej za svojo varnost in varnost vseh udeležencev v prometu. Imamo tudi en radar, ta danes v Kranju na cesti Jake Platiše pri parkirišču Mona Lisce. To bi bilo zaenkrat vse, srečno.
15: Pokrovitelj.
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Radio 180.
17: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
14: In Radio 1 80.
10: Dobar dan vsem skupaj, Sanja Brezočnik sem z vami in za vas imam zeleni hit, ki je v bistvu poletje v steklenici. A veste, tako, ko smo včasih, ko smo šli na morje, smo domov iz morja potem prinesli steklenice od radenske prazne, smo jih nafilali z morsko vodo. Evo, takole pa tale hit, steklenica nafilana s poletjem. Tole so Los Lobos in pa La Bamba. La Bamba.

Obožujemo poletje na Radiu 1 80.

0: Poletna osvežitev na Radio 180.
1: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Takole, vsak dan pride kdo na vrsto, da ga ohletim z dvema celodnevnima kartama za terme Paradiso v Dobovi pri Brežicah. In zdaj je na vrsti tudi Petra, ki je že zelo pridna. Petra, dejte kar sami povedati, kaj počnete?
3: Čist iskreno delam marelčno marmelado.
2: O, madonca, marelčna marmelada.
3: Ja, se to so mene babi pa mami naučile delati, tako da evo, zdaj se pa iz generacije v generacijo očitno prenaša, ne?
2: Odlično, super. Sicer pa Petra, a vam je kaj vroče?
3: Joj, toliko vroče mi imamo žalozije do tal, do ene dveh popovdan, ker če ne znorimo, ker jaz sem še stara šola in nimam klime.
2: Ja, nič Petra, pa treba nekaj ukreniti, ha? A vti šli malo terme, paradiso se namočiti.
3: Ja, pa kako rada. Joj. Najlepša hvala. Polepšali ste mi.
2: Malenkost, Petra, z veseljem. Evo, že jutri in pa potem seveda vsak dan do konca poletja, pa pridete na vrsto še ostali.
1: Bolje vroče, bolj prija.
0: Poletno svežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
1: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Rick Astley in pa eden njegovih ne tako zelo prepoznavnih hitov, Take Me To Your Heart. Zelo lepo spomni, da je poletje ustvarjeno za ljubezen in nore avanture. Konec koncev taki trenutki ustvarjajo najlepše spomine. Sicer pa se kmalo lotimo še vremenske prognoze iz 80-ih, tako je potem le.
1: Zbudi se dobre volje in polne energije.
2: Ha, kave sploh potrebovali ne boste.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra ograja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x 200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
7: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
8: Utrujeno telo, utrujen um, v oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske masaže in vsako soboto izkoristite 20% popusta. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
1: Radio 1, 80. Novice.
9: Zobozdravniki od danes vsem zavarovancem, ne glede na starost, brezplačno ostavljajo bele zalivke. Doslej so bile zastonj le za otroke, mlade do 26 let, nosečnice in doječe matere, drugi pa so morali doplačati. Pravico do brezplačne zalivke uveljavite samodejno s kartico zdravstvenega zavarovanja. V Venezueli so reševalci 6 dni po uničujočem potresu iz ruševin rešili živega 3-letnega dečka. 3 ure je trajala izjemno zahtevna akcija, deček je nato prejel prvo pomoč in bil odpeljan v bolnišnico. Po zadnjih podatkih je v potresu umrlo skoraj 2000 ljudi, več kot 10.000 je ranjenih. Svetovni oceani pa so junija dosegli nov temperaturni rekord. Poprečna temperatura morske gladine je 21. junija narasla na 21 stopinj Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu, kažejo podatki podnebne službe Evropske unije Copernicus. Za rekord je delno kriv pojav El Niño, strokovnjaki pa opozarjajo, da bodo v prihodnih mesecih padli še novi rekordi. Toplejše oceani prinašajo močnejše nevihte, več poplav in večje breme za morske ekosisteme.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
11: Čez dan bo precej sončno, ob tem pa se bo razvijela tudi kopasta oblačnost, tako da bodo krajevno že popoldne in zvečer nastajale plohe nevihte, te pa se bodo zavlekle tudi v prvi del noči. Kar se tiče temperatur danes, vse do 36 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Še vedno imamo nekaj zastojev na štajerski avtocesti v obe smeri, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami. In pa na primorski avtocesti prav tako v obe smeri predpostojno. Sicer pa še vedno en radar v Kranju na cesti Jake Platiše pri parkirišču Mona Lise. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
12: Pokrovitelj.
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Poletje v ritmu vinilne plošče.
14: Radio 1.
1: Radio 1.
0: 80.
11: Torej bila ena Sanja Brezočnik, sem z vami in po 3 hitih vam povem, zakaj sem danes v službo prišla ma več kot 2 uri prepozno. Še prej pa vam zavrtim hit, ki ima v naslovu en vremenski pojav, ki bi v teh dneh še kako pasal. A se prihaja. Jermaine Jackson in Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall.

Dobrih 13 minut za ena ura, Sanja Brezočnik sem z vami na 80-ki in danes sem v službo prišla več kot 2 uri prepozno. Ampak nisem zaspala. Imela sem doma, dajmo reči, eno tako izredno situacijo. Zdaj vse, ki ste mame, me boste razumele. Mojemu mulcu, staremu 12 let, je umrl hrček. In je tako neotoležljivo jokal, jaz ga nisem mogla pustiti samega doma, no. Takle, mamo, tudi to je del življenja in pridajo trenutki, ko si pač moramo vzeti prostor in čas za tiste, ki nas rabijo in za vse drugo pač ustaviti svet. Marsikdo bi rekel, a dej lepo te prosim, sej sam hrček. Ja, ampak kar je za nekatere samo kamen, je pa za druge diamant. Zdaj, če nekdo rabi pomoč, se ne sprašujemo zakaj, kako in se ne obračamo stran, ampak enostavno pomagamo sploh, kadar gre za naše otroke. Sicer pa tudi v 80-ih so znali spreminjati svet in s temle hitom so ga spremenili tisočim.

0: Berem, da so morali v britanskem živalskem vrtu ločiti pet papig, zato ker so preklinjale in žalile in se smejale obiskovalcem. Dobesedno pet malih barab so presedli, zato ker se ne znajo obnašati. Ja, pa kaj tazga, no? Ja, pa jaz ne morem verjetno. A si vi predstavljate? In največji razlog, da so jih ločili, je bil pa to, da so to grdo vedenje začele oponašati še druge ptice in so rekli, a veste kaj, zdaj pa dovolj. Ni pa dovolj glasbe na 80, ko kmalo prihaja ponos Italije, Toto Cotugno.
1: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin. Najdiši po tednu restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz scheme Izbrana kakovost Slovenija.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo
5: Mile!
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
2: Tudi o Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Ja, takole, precej vroče in sončno bo čez dan, ob tem se bo razvijala kopasta oblačnost in ta bo povzročila krajevna neurja oziroma plohe nevihte, te se bodo zavlekle tudi v prvi del noči. Malo se bo skladilo, kar je dobro, zato ker dnevne temperature tudi danes vse do 36 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Brez zastojev ne gre, sploh pa ne poleti na primorski avtocesti, a ne, v obe smeri tam stojite pred priključkom Postojna. In pa na štajerski avtocesti prav tako v obe smeri med priključkom Celje vzhod in Slovenskimi Konjicami. Sicer pa šelo eno opozorilo v primeru nalivov in neuri s točo. Prosim, ne ustavljate na odstavnih pasovih, v predorih ali pod nadvozih. To početje je izjemno nevarno in lahko povzroči hude prometne nesreče. Če vas na poti ujame neurje, prilagodite hitrost razmeram. Nadaljujte vožnjo previdno, za avtoceste pa zapeljite na prvem primernem mestu. Po potrebi tudi ročno vklopite zasenčene žaromete. Tako da poskrbite za svojo varnost in pa seveda varnost vseh ostalih udeležencev v prometu. To bi bilo zaenkrat vse, o radarjih in kontrolah ne poročate.
3: Pokrovitelj.
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Radio 1 80.
8: In tvoja najboljša družba
2: Sanja Brezuš.
0: 1. julij je že danes, pa kaj si ti januar, kam gre čas, ha? Da je vesolje, no, malo bolj počas. Sicer pa ima poletje svoj poseben ritem, glasba ga zna ujeti bolje kot karkoli drugega. Naslednja pesem nas bo odpeljala v pravo sredozemsko vzdušje. Italijanski mojster romantike, Toto Cotugno, v skladbi Serenada pričara eno tako toplino dolgih poletnih večerov, vonj po morju in pa tiste brezskrbne trenutke, ko se na nek način ustavi čas.

Točno 15 minut še manjka do dveh, ko boste nekateri že konec šihta. In dobra stvar poletja je tudi ta, da ni neki ful gneče zdeleno na poti domov, zato ker so vsi na dopustu. Sicer pa ne glede na letni čas, je dobro tudi to, da na Radio 180 vsak dan nekomu podelim XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. Če se vam ga že nekaj cajta lušta, pa se vam ga v tej vročini ne da doma pripravljati, ni panike, samo pošlite mi SMS, pa bomo zrihtali. Nič 30, 200, 500.

0: Πολύ τι αγέρ.
1: Ράδα πλάβα, ράδα κολεσάρι.
0: Radio 1, 80.
2: Βόλοι 90 ψυχήτη.

0: Și zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
5: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči.
8: Nič 70, 551, 200.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Slovenijo danes čaka še en zelo vroč dan, ki pa se bo zaključil z nevihtnim preobratom. Arso za popovdne in zvečer opozarja na nevihte po vsej državi, krajevno so možni močni nalivi, sunki vetra in tudi drobna toča. Za nevihte velja oranžno opozorilo, za jug države pa zaradi vročine še rdeče. Vročina naj bi sicer popustila jutri. Za zaposlene pa je danes pomemben še en rok, delodajalci morajo najpozneje danes izplačati regres za letni dopust. Ta mora za zaposlene s polno pravico do dopusta znašati najmanj 1481 evrov. Neizplačilo je prekršek, opozarja inšpektorat za delo. V območju evra se je medtem inflacija junija znižala na 2,8%. K umiritvi so največ prispevale cene energije. Slovenija pa ostaja nad povprečjem evrskega območja z inflacijo pri 3,7%.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Čez dan bo precej sončno, ob tem pa se bo razvijala kopasta oblačnost. To pomeni, da bojo krajevno nastajala tudi neure in pomočni nalivi, ti se bodo zavlekli tudi v prvi del noči. Kar se tiče temperatur danes, najvišje do okoli 36 stopinj.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno, še vedno imamo nekaj zastojev zaradi del in sicer na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Rober Komande oziroma Studenca. Potem na štajerski avtocesti A1 prav tako v obe smeri mimo Slovenskih Konjic od Tepanja oziroma Dramelj. Radarja 2. Prvi je na motorju na štajerski avtocesti, smer Maribor stoji za priključkom Žalec. In pa še enega ste opazili v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah na železniški postaji. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
9: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
14: Sanja Brezočnik.
15: Na Radio 1. 80.
13: Ura je bila 2, če ste v službi, na poti ali pa ste si privoščili kje kakšen vdih v senci, naj vam družbo dela glasba, ki že desetletja čara na smehe in spomine. In ko govorimo o čarih, pa je težko spregledati Albana in pa Romino Power. Njuna skladba Siempre Siempre govori o ljubezni, ki kljubuje času. Nalezljiv refren pa v bistvu še danes zveni tako enako sveže kot takrat, ko sta ga izdala.

0: 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Živjo, Sanja Brezočnik, tukaj je Radio 81.
2: Ja, živjo.
1: Koga sem dobila?
2: Janjo.
1: Janja, kako ste? Vam je kje vroče?
2: Ja, malo pa. V zuni, doma, noter ne.
1: Noter je dober, ne?
2: Ne, ja, ja.
1: Smo kar večinoma noter zdaj te dni, a ne da?
2: Tako, tako. Drugač pa na bolniški okrevam.
1: Na bolniški okrevate, kaj pa je bilo?
2: Koleno sem imela operirano, pa zdaj na fizioterapijo, pa tako.
1: Tako da imate nek prisilen počitek.
2: Tako, tako.
1: Sicer pa kličem vas zato, ker imam za vas tudi XXL piščanca iz gostilne Maček.
2: Joj, sej sem vedela. Kako dober.
1: A ne, pa sploh glede na to, da ste na bolniški, pa najbrž s kolenom tudi kole, da ga ne obremenjujete preveč, da avto je toliko stali pa kuhal, da vas malo še razvajajo.
2: Ja, super. Najlepša hvala, polepšal ste mi dan.
1: Me zelo veseli, Janja. Lepo se imejte še naprej.
2: Enako.
1: Hvala, čau.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Lačni Maček Tereši. Mjav. Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela Ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
1: Čez dan bo precej sončno, ob tem pa se bo razvijala kopasta oblačnost in to pomeni, da bodo popoldne, zvečer in tudi po noči nastajala, krajevno nastajala močna neurja in pa nalivi. Sicer pa temperature danes vse do 36 stopinj.
10: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
10: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
1: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. In pa nekaj zastojev zaradi del na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Rabor komande oziroma Studenca in pa na štajerski avtocesti prav tako v obe smeri mimo Slovenskih Konjic od Tepanja oziroma Dramelj. In pa en radar v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah čaka na železniški postaji in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
2: Radio 1 80.
0: In tvoja najboljša družba
2: Sanja Brezuš.
1: Ja, nač, gremo proti ciljni ravnini in upamo, da bo doma kosilo že kuhano, ko pridemo, a ne? Čeprav po tej vročini samo na vrt skočimo, pa je kosilo skorda že narejeno.

Tina Turner in pa The Best, Sanja Brezovčnik, sem vaša družba. Sredi tedna smo že in jaz mislim, da je to super motivacija, ma, za čisto vse. Imejte krasen dan, ne pozabite se hidrirati in pa seveda počivati. Slišimo se zopet jutri ob 10, ko bomo že odštevali do vikenda.

0: Elena, DJ Zuk.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Prva skrivnost dobre pice.
8: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut, ke bona.
7: In druga?
8: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Najdiši po tednu restauracij na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz scheme Izbrana kakovost Slovenija.
12: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Radio 1, 80. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vročinski val se bo danes končal s prehodom hladne fronte. Do polnoči za vso Slovenijo velja oranžno opozorilo zaradi možnosti neviht. Po napovedih Arsa lahko popoldne in zvečer nastanejo močnejši nalivi, sunki vetra, ponekod tudi drobna toča. Ponoči naj bi se ozračje v notranjosti umirilo, nalivi pa bodo prišli v bolj enakomeren dež. Jutri bo vročina popustila. Dražji pa bodo ponovno tudi manjši spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije za pošiljke do 150 evrov ni več oprostitve carine. Kupec bo poleg DDV-ja praviloma plačal še 3 evre za vsak izdelek oziroma tarifno postavko. Furs opozarja, naj bodo kupci pozorni, odkot je blago dejansko poslano. Na diplomatskem parketu pa bodo danes v Dohi posredni tehnični pogovori med predstavniki ZDA in Irana o končanju konflikta. Za zdaj gre zgolj za pogovore na nižji ravni. Posebni odposlanec Steve Witkoff in Jared Kushner pri njih ne bosta sodelovala.
14: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
15: Od juga nas počasi prehaja pas močnejših neviht, ki bodo proti večeru zajele celo državo in lahko prinesejo tudi nekaj toče. Po noči se bo na to umirilo in jutri bo jasno, vročina pa bo popustila. Čez dan bo od 23 do 28 stopinj.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Nastal je zastoj do Kozari, prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj še na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Rauber komande oziroma Studenca, pa na štajerski avtocesti v obe smeri mimo slovenskih Konic od Tepanja oziroma Dramelj in še zastoj na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana center in še nekaj zastojo na cestah Celje Vojnik v obe smeri in Celje Teharje. Radar pa v stranjah pri Šmarju pri Jelšah na železniški postaji. Srečno pot!
3: 3 ob 3 na Radio 1 80.
13: Lep pozdrav, lep popoldan na Radio 1 80. Igor Kukovec, sem z vami v rubriki 3 ob 3 na tale prvi julijski dan. Začeli bomo v letu 1945, ko se je na današnji dan rodila legendarna Deborah Harry, ameriška pevka, pisateljica glasbe, besedil in tudi filmska igralka. Poznamo jo po sodelovanju s skupino Blondie. Bila je tudi playboyeva zajčica,
16: 30 ali pa še celo malo več, no, vloge je imela v filmih, veliko krat se je pojavljala na televiziji in seveda pela pri zelo uspešni zasedbi. Ampak danes ne slišimo Blondi, temveč kar Debbie Harry v solo projektu French Kissin' in the USA.

V rubriki 3 ob 3 imamo še enega rojstnodnevneža. To je legendarni pevec John Farnham, ki se je rodil leta 1949. Eden bolj uspešnih avstralskih pevcev, pisateljev glasbe, pisateljev besedil in tako naprej. Več kot 50 let je dolga že njegova kariera. In tudi zelo uspešna karijera, recimo album Whispering Jack iz leta 1986 še vedno stoji kot najbolje prodajani album v Avstraliji avstralskega izvajalca. In dajmo iz tega albuma slišati pesem You're the Voice.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še v leto 1951, ko je bil rojen pevec Fred Schneider iz ameriškega novovevovskega benda The B-52s. Imamo jih nekak najbolj v spominu po skladbi Rock Lobster ali pa tele singlci, ki je prišla v Združenem kraljestvu na drugo mesto, v Ameriki pa na tretje. Single se glasi Love Shack.

0: Tri ob treh na Radio 1 80-a ti prinaša
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si

0: Napravi si pauzo od pretvarjanja, da razumeš TikTok.
1: Gremo nazaj v čas, ko je bila glasba enostavnejša.
2: Frizure pa večje.
0: Radio 1, 80-a.

0: 80-ih.
1: S vetrom v laseh in vrhunsko glasbo z radia.
0: Na Radio 81 te občutke obujamo vsak dan. Letos smo jih dodatno osvežili.
1: Ko zaslišiš hit iz 80-ih, pošli SMS poletna osvežitev na 030-200-500 in osvoji poletno nagrado.
0: Poletna osvežitev na Radio 81 s termami Paradiso.
2: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
3: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
7: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
6: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
7: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
9: Enostavno ne gre.
10: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
11: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
12: Od juga nas počasi prehaja pas močnejših neviht, ki bodo proti večeru zajele celo državo in lahko prinesejo tudi nekaj toče. Po noči se bo nato umirilo in jutri bo jasno, vročina pa bo popustila. Čez dan bo od 23 do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno, dve nesreči sta se zgodili na štajerski avtocesti v delovnih zaporah proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, kjer je zaprt vozni pas, in tudi proti Mariboru med Zadobrovo in Snebrjami, kjer je promet le oviran. Nesreča ovira promet še na primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Tam je nastal zastoj po celotni ljubljanski zahodni obvoznici in po ljubljanski južni obvoznici do priključka Ljubljana center. Zastoj zaradi del pa še na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Rauber komande oziroma Studenca in na štajerski avtocesti v obe smeri mimo Slovenskih Konic od Stepanja oziroma Dramel. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. In še ena nesreča, ki ovira promet v Zagorju ob Savi na Zagorskem mostu. Radar pa na Kitnem vrhu pri Ivančni Gorici. Srečno pot!
0: Ruzak pa štopat na morje.
1: Radio 1 80.
13: Lep pozdrav, lepo povodan, spoštovane, spoštovani, tole Radio 1 80. Igor Kukovec sem, vaša družba. Ko bomo šli naprej z Brianom Ferjem, Spandau Ballet bodo z nami in pa prvi v nizu Midnight Oil, Beds Are Burning.

Brian Ferry, Slave to Love. Mi gremo pa zdajle do Blues Brotherja Dana Aykroyda. Bil je namreč rojen na današnji dan in danes ima kar 74 let. Čestitke ob jubileju. Zelo uspešen filmski igralec je, v nič koliko filmih se je pokazal in igral tudi tiste bolj glavne vloge. No, je pa bil tudi glasbeno zelo aktiven. Z Johnom Belushijem sta združila moči in odigrala v odličnem filmu The Blues Brothers. In z tega filma je tudi tale pesem Everybody Needs Somebody to Love.

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Lačni maček te reši.
4: Mjav.
3: Slastne malice kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. En liter le 1,19 €. In razmaščevalec z vonjem limone v razpršilu. En liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Utrujeno telo, utrujen um, v Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske masaže in vsako soboto izkoristite 20% popusta. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Stranka Fokus je proti poslanki Svobode Alenki Bratušek vložila kazensko ovadbo. Očitajo ji zlorabo uradnega položaja pri vodenju seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ. V Fokusu pravijo, da komisija ni bila pristojna za obravnavo financiranja njihove stranke. Bratušek očitke zavrača in pravi, da je bila seja sklicana v skladu s poslovnikom. Dodaja, da želi komisija le preveriti morebitne nepravilnosti, odziv Fokusa pa po njenih besedah kaže, da so dregnili v pravo gnezdo. Danes pa so pogledi marsikje že uprti v nebo. Slovenijo bo namreč zvečer dosegla hladna fronta, pred njo pa lahko že v naslednjih urah nastanejo krajevne nevihte. Možni so močnejši nalivi, sunki vetra, pogosti udari strel in lokalno tudi manjša toča. Vremenoslovci sicer ocenjujejo, da razmere ne bodo tako izrazite, kot so kazale prve napovedi, vseeno pa svetujejo previdnost zlasti na vzhodu države.
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.
10: Od juga nas počasi prehaja pas močnejših neviht, ki bodo proti večeru zajele celo državo in lahko prinesejo tudi nekaj toče. Po noči se bo nato umirilo in jutri bo jasno, vročina pa bo popustila. Čez dan bo od 23 do 28 stopinj.
11: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Tam je nastal zastoj pred Dramljami. Zaradi okvare tovornega vozila pa je zaprt vozni pas še na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Studencem, kjer tudi nastaja zastoj. Nesreča pa ovira promet prav tako na Primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Tam je nastal zastoj proti Primorski že na celotni ljubljanski zahodnji obvoznici in na ljubljanski južni obvoznici do Rudnika. Zastoj še na Primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno od Studenca ter med Vrhniko in Dragomerom, pa na Štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro in še na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski od Rudnika do predora Mali Vrh. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Nesreča pa ovira promet še v Zagorju ob Savi na Zagorskem mostu, kjer je promet je izmenično enosmerno. Srečno pot.
7: Soundtrack poletja.
12: I tvoji najljubši hiti.
7: Radio 1.
12: 80.
13: Živo družba, lepo pozdravljeni na Radio 1. 80. Ko gremo mi s Filipom Belijem in Philom Collinsom naprej. Easy Lover je naslednja. Uživajte!

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

Dire Straits, So Far Away. Ena dobra novica prihaja iz Nemčije o preboju pri novi generaciji vremenskih modelov umetne inteligence, ki poletna neurja napovejo lahko ure naprej z mikrolokacijsko natančnostjo. To bi za Slovenijo, kjer so poletne nevihte postale prava nočna mora, prineslo nekaj upanja na konec nemoči pred naravo. Trenutne vremenske napovedi se vemo, nas pogosto opozorijo na nevarnost v širši regiji, kar pomeni veliko lažnih preplahov, ampak hkrati veliko presenečenja in škodo, ko toča udar iz jasnega. Največja prednost teh novih sistemov je njihova zmožnost mikrolokacije. Sistem lahko ure vnaprej določi, da se bo uničujoča celica s točo razvila ob točno določeni uri in udarila na specifično področje. Pa območje, no. Umetna inteligenca lahko predvidi celo pot in intenzivnost padavin do minute natančno. Dajmo si predstavljati, kaj bi se zgodilo v praksi. Evo, na pametni telefon prejmemo obvestilo. Nevarnost toče, premer 3 cm na vaši lokaciji ob 16.42. Imate 2 uri in pol časa za zaščito premoženja. No, evo, to je ena od inovacij, ki se je lahko veselimo in upamo, da pride čim prej.

0: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1
3: 80-ta. Pokrovitelj.
4: Kol časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
4: Imperium-ograje.com.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Vroča poletna akcija Primik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
12: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Najdiši po tednu restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz scheme Izbrana kakovost Slovenija.
14: Spletna trgovina z vijaki.
15: Kam.doo.
16: Pica, da te kam!
17: Od Julči.
18: Nič 70, 551, 200.
19: Od juga nas počasi prehaja pas močnejših neviht, ki bodo proti večeru zajele celo državo in lahko prinesejo tudi nekaj toče. Ponoči se bo nato umirilo in jutri bo jasno, vročina pa bo popustila. Čez dan bo od 23 do 28 stopinj.
4: Ko se diši iz peči.
9: Mamma mia, kaj diši?
4: Pizza, pasta, dal forno.
5: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje, tam zastoj sega do počivališča Zima. Zaradi okvare tovornega vozila pa je zaprt vozni pas še na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Studencem, kjer tudi nastaja krajši zastoj. Zastoj pa na celotni ljubljanski zahodni obvoznici in na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski do Brezovice in na Primorski avtocesti še proti Ljubljani pred počivališčem Studenec. Na Štajerski avtocesti je zastoj proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro, na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski pa od Rudnika do predora Mali Vrh. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Nesreča še ovira promet v Zagorju ob Savi na Zagorskem mostu, kjer promet poteka izmenično enosmerno. Radar na Kitnem vrhu pri Ivančni Gorici pa na cesti do Kležovje Vržej pred Muro in še eden v Krstenici pri kanalu ob Soči smer Anhovo. Srečno pot.
0: Bambus v kozarcu.
2: Radio 1 80 v šesih.
8: Čau, čau in lep pozdrav na Radio 1 80, kjer vam prinašamo poletno osvežitev. Hiter SMS poslat, nič 3, nič 200, 500 napišeš poletno osvežitev in lahko dobiš 2 dnevni karti za kopanje v termah Paradizo. Ampak še kaj več, čez nekaj minut.

0: Prizor ljubitelji 80-ih.
1: Poletje 2026 bo.
0: A z radijem ena 80-a tudi osvežujoče.
2: Živjo družba, lepo povdan. Mi imamo pa poletno osvežitev na Radio 180. Dobiš lahko 2 dnevni karti za kopanje v termah Paradiso, ki se nahaja v Dobovi pri Brežicah. Tisti, ki so bili tam, pravijo, da je super fino, fajn, da je ogromno eni bazenov, savne so tam, skratka odklop in sprostitev na polno za popolno razvajanje telesa in duha. Kako ste lahko vi tam? Čisto enostavno, SMS pošljete 030-200-500 in napišete poletna osvežitev ali pa Terme Paradiso ali pa kaj podobnega, da bomo vedeli, zakaj gre. In z mečkan sreče ste izžrebani in dobite to čudovito nagrado. Hiter SMS poslat.
0: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Darilo je lepa gesta. Če je unikatno, je toliko lepša.
9: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
10: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
11: Agencija za okolje je za celotno državo izdala oranžno opozorilo. Pričakujemo silovite nalive, močan veter in točo, ki je na območju Brkinov in Snežnika že povzročala težave. Če ste v Ljubljani in nimate garaže, lahko svoj avto pred točo čez noč brezplačno skrijete v parkirnih hišah nakupovalnih središča Leja in City Park. Vreme se bo ponoči umirilo in prešlo v dež, že jutri pa bomo ob precej znosnejših temperaturah končno spet lažje zadihali. Pa še v Bosno, kjer pa bodo zaradi zgodovinske tekme z Združenimi državami delodajalcem priporočili, naj jutri zamaknejo začetek delovnega časa. Reprezentanca bo namreč ob 2 zjutraj igrala prvo tekmo izločilnih bojev na svetovnem prvenstvu. Oblasti menijo, da takšni športni trenutki povezujejo državo. Občinam pa so priporočile tudi podaljšanje obratovalnega časa lokalov, da bodo navijači lahko tekmo seveda spremljali skupaj.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
13: Od juga nas počasi prehaja pas močnejših neviht, ki bodo proti večeru zajele celo državo in lahko prinesejo tudi nekaj toče. Ponoči se bo nato umirilo in jutri bo jasno, vročina pa bo popustila. Čez dan bo od 23 do 28 stopinj.
14: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Studencem, kjer nastaja tudi zastoj. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmil. Zastoj sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Studenec, na štajerski avtocesti v obe smeri mimo slovenskih Konjic od Tepanja oziroma od Dramelj, pa na ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda in na južni obvoznici od Barja proti Primorski do Brezovice. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj proti Dolenski od Rudnika do predora Mali Vrh in pa na zahodni obvoznici v smeri Kranja pred predorom Šentvid. Še zadnji radar v Krškem pri poklicni gasilski enoti pod mostom smer Brestanica. Srečno pot!
15: Tvoj poletni radijski gramofon. Radio 1.
0: Radio 1
2: 80.
15: Čau in lepo povdan, tole Radio 1 80. Jaz upam, da ste krasno v tele sredi. Igor, vaša družba in po novicah nas pot vodi nazaj glasbi. Bonnie Tyler je naša družba zdajle. Holding out for a hero.

Kutovan, Hands Up, ko gremo mi v leto 2005. Na današnji dan se je poslovil legendarni pevec Luther Vandross, ameriški R&B, tudi soul pevec, pisec glasbe, besedil, glasbeni producent, je umrl star komaj da 54 let. Umrl pa je po možganski kapi, ki ga je zadela 2 leti prej. Bil je zelo znan tudi po sodelovanjih, po duetih z recimo z Diana Ross, Carly Simon, Chaka Khan, Donna Summer, Barbara Streisand, Mariah Carey, tudi z Davidom Bowiem. Same ženske pa pa David Bowie vmes. Vandross je domov odnesel tudi 4 gremije za njegov zadnji album Dance with my father. In mi slišimo tega izjemnega pevca v skladbi So Amazing.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Najdiši po tednu restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz scheme Izbrana kakovost Slovenija.
4: Od juga nas počasi prehaja pas močnejših neviht, ki bodo proti večeru zajele celo državo in lahko prinesejo tudi nekaj toče. Po noči se bo nato umirilo in jutri bo jasno, vročina pa bo popustila. Čez dan bo od 23 do 28 stopinj.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri mimo slovenskih Konic od Tepanja oziroma od Ramelj in na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Primorski do Brezovice ter od Rudnika proti Dolenski do predora Mali Vrh. Srečno pot!
5: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80
6: in uživaj poletje.
7: Čau, klap, upam, da ste fino v tele sredi 1. julija. Igor, vaša družba, ko vas spomnim lahko, da imamo mi tudi glasbene želje, če bi radi slišali kaj po vašem izboru, hiter SMS-ko poslati, nič, tri, nič, 200, 500. Zdaj lepa YouTube, I still haven't found what I'm looking for.

0: 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Čas za tvoja 80-ta, oziroma povedano drugače, čas za tvojo glasbeno željo, ki jo lahko pošleš kadar, koli ti zapaše, na 030-200-500. In Maja iz Dornave je napisala, da bi rada slišala Zovu nas ulice in Crvena jabuka. Tako da, evo, tole ti zdaj zavrtimo, Maja, vsi ostali, 030-200-500.
0: Tvoja 80-ta, na Radio 1.

0: Poletje je.
1: Yes, igranje odbojka na Mivki, to je the best.
0: Radio 1.
2: 80. Tvoji najljubši hiti.

0: Champion!
1: Najlepšie ženské majice, krátke chlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Prva skrivnost, dobre pice.
4: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
3: In druga?
4: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
5: Sem se vozil, paj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
1: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela Ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
8: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
7: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
8: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Draga, kupil sem magnezij.
12: A Magnificent?
11: Ne.
12: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
13: Magnificent, res dober magnezij.
12: Magnificent.com.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Nad južnim delom Slovenije so se zgodaj popoldne že razvile prve močnejše nevihte. Najizrazitejše so bile med Kozino in Podgradom ter v okolici Postojne in Borovnice. Za vso državo sicer do polnoči velja oranžno opozorilo pred nevihtami, na jugu pa hkrati ostaja rdeče opozorilo zaradi vročine. Rek več imaš, še več bi imel, pa očitno velja tudi za Trumpa. Ameriški predsednik je namreč lani s kriptovalutami ustvaril več kot milijardo dolarjev prihodkov. Njegova kriptopodjetja mu zdaj prinašajo več denarja kot nepremičnine, čeprav so vlagatelji v nekaterih njegovih kriptoprojektih medtem utrpeli visoke izgube. Iz Bele hiše so sicer ob tem sporočili, da Trump podjetij ne vodi neposredno, saj sta upravljanje prevzela njegova sinova.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet Picasso.
18: Od juga nas počasi prehaja pas močnejših neviht, ki bodo proti večeru zajele celo državo in lahko prinesejo tudi nekaj toče. Po noči se bo nato umirilo in jutri bo jasno, vročina pa bo popustila. Čez dan bo od 23 do 28 stopinj.
19: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Brez večjih težav, razen zastojev na štajerski avtocesti v obe smeri mimo slovenskih Konic od Tepanja oziroma od Dramelj, pa na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Primorski do Brezovice ter od Rudnika proti Dolenski do predora Mali Vrh. Radar siva Škoda je na pomurski avtocesti na uvozu Vučja vas proti Lendavi in še en radar na Bobovku pri Kranju na avtobusni postaji smer Kran. Srečno pot!
14: Poletje v ritmu vinilne plošče.
20: Radio 1.
14: Radio 1.
20: 80.

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si. Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevale z vonjem limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
6: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
7: Nekaj zastoja je še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Tudi na štajerski avtocesti je sicer promet oviran proti Mariboru med priključkom Fram in razcepom Slivnica zaradi predmeta na vozišču. Pokvarjeno vozilo pa ovira še promet na dolenski avtocesti proti Obrežju med Mirno Pečjo in priključkom Novo mesto Zahod. Srečno pot! Od juga nas počasi prehaja pas močnejših neviht, ki bodo proti večeru zajele celo državo in lahko prinesejo tudi nekaj toče. Po noči se bo nato umirilo in jutri bo jasno, vročina pa bo popustila. Čez dan bo od 23 do 28 stopinj.
8: Ko se diši iz peči.
9: Mamma mia, kaj diši?
8: Pizza, pasta, dal forno.
10: Dal forno, buon appetito.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Nekaj zastoja je še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Tudi na štajerski avtocesti je sicer promet oviran proti Mariboru med priključkom Fram in razcepom Slivnica zaradi predmeta na vozišču. Pokvarjeno vozilo pa ovira še promet na dolenski avtocesti proti Obrežju med Mirno Pečjo in priključkom Novo mesto Zahod. Srečno pot!
11: Radio 1.80.
12: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
11: Radio 1.80.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 1 80.
2: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
3: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
2: In?
3: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com
0: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnotežje.

0: свежено и разновърсно прехрано.
1: Лачни? Мачек те реши!
2: Мяу!
1: Сласне малице, косила, топ пице и норо укусен XXL от Цвърт Пищанец. С доставо, превземом али пък кар у гостилни Мачек у Гамелнах. Гостилна Мачек.си.
3: Мами, очи, гледам пионирца! Раз би грял на удру, делал по скуса, играл китаро, пил, рисал, се учил корешки на керия кун.
4: Приди у пионерски дом.
5: Съдобни програми, устварялно околие и строковни ментори. Описи у пионерски дом от 1 юния далее.
6: Ай, това е играй, в пионерски дом гремо здай.
7: Стара шара е денар.
8: Стари ограе, радиатори, платища, акумулатори, отпадни папир.
7: Суровина. Заменямо еклени отпад и барвне ковине за денар.
8: Суровина Пикаси.
0: Миле!
9: Какшен Миле? Яка съм яс, не Миле. Кдо е та Миле?
0: Драги, господински апарати Миле. Приди их погледат к Новаку. Тако со лепи, бува енега купила.
9: А, тега Милета, па познам.
7: Студио Новак у Тързину. Веч на Новак.си.
10: Радио Ена 80-та. Новице.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Nevihte so se že usedle na zahodni del države. Doslej smo že spremljali nekaj močnejših celic, otoči poročajo iz Ajdovščine, okolice Idrije, Tolmina in nekaterih drugih krajev, a najbolj nevarne ure so še pred nami. Najhuje bo po napovedih vremenoslovcev zvečer in v prvem delu noči. Eurovizija pa se zdaj širi še čez Atlantik. Organizatorji tekmovanja za pesem Eurovizije so potrdili, da bo Kanada prihodnje leto prvič sodelovala na tem glasbenem izboru. Kanada je s tem prva nova država po Avstraliji leta 2015, ki se pridružuje temu tekmovanju. Kanadska udeležba na Euroviziji pomeni še en korak v globalizaciji enega najbolj gledanih glasbenih tekmovanj na svetu.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
13: Od juga nas počasi prehaja pas močnejših neviht, ki bodo proti večeru zajele celo državo in lahko prinesejo tudi nekaj toče. Po noči se bo na to umirilo in jutri bo jasno, vročina pa bo popustila. Čez dan bo od 23 do 28 stopinj.
14: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Mirno Pečjo in Novim mestom Zahod. Predmeti na vozišču pa ovirajo promet na štajerski avtocesti proti Mariboru med Framom in Slivnico. Tudi krajši zastoj je še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Srečno pot!
10: Mixtape Politija.
7: S tvojimi najljubšimi hiti.
10: Radio 1

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Najdiši po tednu restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz scheme Izbrana kakovost Slovenija.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo. Radio 180.
5: Super časi,
6: super glasba.
7: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
5: Tvoji najljubši hiti.
3: In Radio 180.

0: kriči, zakaj telefon odpira vrata, zakaj dežuje, zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
5: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
4: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
5: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči.
4: Nič 70, 551, 200.
8: Tvoj poletni radijski gramofon.
9: Radio 1.
8: Radio 1. 80.

0: Rádio Ena 80.
1: Super časi,
2: super glasba.
3: Šura stejo, šura kone.
1: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio Ena 80.

Sladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

Zapleši z nami v spomin. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radio 1 80.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radio 1 80-a. Samo ljubezen in nič drugega.

0: Radio 1.80.
1: Super časi,
2: super glasba.
0: Tvoji
2: najljubši.
0: Radio 1.80.

0: 80.
1: Super klasi,
2: super glasba. Tvoj najljubši hit.
0: Radio 1. 80.